ای کان دادگی ای آدمی گو ای آجی اتلا هزا آن آدو ای آنادان ندن تلنگی ای ادی جروزلم ای آری اتحنه ای ادی مارتان میدین شی بتخاگی دی یو اس نگوشیر جرد کوشنر دو ای آجی ها اسرائیل با پرایم منیستر بنجامین نتانیاهو ای لف ای لاتی فیت که ای آج گازا سیسفایر ای آج انکلیر آل افیشل گی شیدی ای آدی سایند دی مادرت آبتیزم دی بکی دی دموبیس کنگشی آت که گی آج کنده دی آفر دی دن دی کانکریت کامت گی ای آج کمیت بای آل یاگی دی بی اسرائیل گی ای آج بی که دی دی ویس پرپوز بنات آگی دی امریکن نگوشیتر دی اپیرت آگی آشی دی اکویتیس ای آ شن دی اسرائیل بیت امین گی ای آج حماس ای دی دیس آرمت گی ای آج ای آبا دولش آگی تی دی ایشی آج ای دی ریکنسترکشن دان ننگو ای آج دی دیوستیتد پالیستینیز ای آج دی انکلیو آره ای آجی دی دا پبلکس گیشی سیگنال ای آجی اسرائیل

شین به حسان بک اکو گو اوت آب دت ناست خنیگی شین ای اوت آب بین هیچ آزن دلش ای ای اوت آبی که هم نش ای دلش ای اوت آب ای یا نهی یا کیلا اکنون آهن سوگ دی یا کدوم آب بین هیچ ودیشن انسان دی بی آی ای را 185 ایگی Good day. I'm here to make a brief radio announcement. This is Darnell J. Maria, the Executive Director for the Brainland Navajo Chapter 638 programs. One of the programs we have under there is the Brainland Navajo Department of Transportation. So I just wanted to notify residents.